0: Cum sanctis tuis aeterno. Quia pius es? Quia pius es?
1: Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luce a Deis. Cum sanctis tuis in aeternum.
0: Quia pius es? Quia pius es?
2: Lux aeterna luce a Deis Domine. Cum sanctis tuis in aeternum. Quia pius es? Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Deis. Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es? Lux aeterna luce a Deis. Lux aeterna. Aeterna.
0: Aeterna. Aeterna.